0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: I'm waiting up, saving all my precious time.

בשבילך. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: FM, מוזיקה זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: פלוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: את עושה סיבוב ליד הים כמו עגלים את במעגלים ואני שוב מאבד את הטעם שלך בתוך החיים תראי היינו בסיפור הזה מזמן כבר אין למה לכתוב לא המשכים ואולי פשוט עדיף עכשיו למחוק אותי

אבא סתמתה לי בגיסאו סתצ'וטן סתצ'וטך סתוויין סווי סנתקקף כאן וכאן גיסאו בדסתה סנסלף כאן עושי משמצ'נו עדיס כאן מג'מרו במפאבל סנלי היקפתוי סנגנאים ותאם דסתה מסמיים אהוני אהולו על לפנה כזה דרס כזה דרס.

אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מ-FM רדיוס. שלום, כאן קובי אושרת, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספשייל חגיגים. אני מחכה לכם.
5: אין לך מה לדאוג, אני נזהר.
1: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. היום 12 בצהריים ברדיוס 100 FM וברדיוס נוסטל

0: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. 100 FM
1: רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: החדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

תנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגי, אני מחכה לכם.
1: אין לך מה לדאוג, אני נזהר.
2: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. היום 12 בצהריים ברדיוס 100 FM, וברדיוס נוסף

מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

מוזיקה זה הכל מוזיקה זה הכל

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה עובד שאני אימפריה רמקול עם הצפת כנרת טבריה אחלה צחוקים או טרגדיה ניסמן נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה
1: עזוב ג'ימבו שחרר
0: אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה של כמו לכותל חלומות מתוקים על שדות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל

0: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
1: אין לך מה לדאוג, אני נשאר.
2: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. היום 12 בצהריים ברדיוס 100 FM וברדיוס נוסטל

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. 100 FM רדיוס.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
1: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. היום, 12 בצהריים, ברדיוס 100 FM, וברדיוס נוסף.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מאה-FM. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לשידור חוזר של ספיישל חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט.

0: וואו. אתה עכשיו הבאת אותי, שלחת אותי 30 שנה לאחור כמעט. זה הג'ינגל שפתחנו איתו את התחנה, לא?
1: נכון.
0: וואלה.
1: איך זיהית את זה? שלום לחתן פרס מפעל חיים מאוניברסיטת בר אילן, קובי אושרת.
0: שלום לחתן פרס מפעל חיים של אגודת העיתונאים, מר דוד בן בסט.
1: וואו, איך אתה זוכר?
0: אתה שמע, עשיתי גוגל, באתי מוכן.
1: עשיתי גוגל, בדיוק. אז צהריים טובים לך וגם למאזינים. אני שמח מאוד, אפילו מתרגש קצת, לארח אותך היום בתוכנית. אחד האנשים המוכשרים ביותר, הפורעים ביותר במוזיקה הישראלית. העשייה שלך נמשכת לאורך 6 עשורים. אתה זוכה פרס אקום, פרס אמי. ואם האזנתם לרדיו בחמישים השנים האחרונות, סביר להניח ששמעתם משהו שלו. 1,500 שירים ולעיתים מלחנת.
0: אתקן אותך? באקום רשומים 1,620.
1: אני מודה לך על התיקון. מאות ג'ינגלים, כמו זה ששמעתם עכשיו, פרסומות. לא מזמן חגגת יום הולדת 80. תאמין לי, אני מכיר אותך 30 שנה, אתה נראה אותו דבר.
0: וואו.
1: אז כבר היה שווה לך. אני נרגש מאוד לארח חבר קרוב, איש מקסים, שלום קובי.
0: שלום דוד. אני ממש מתרגש, כי אני, הזיכרונות מציפים אותי לפני כמעט 29 שנה, פתחת את התחנה וקראת לי ולחווה אלברשטיין וליורם תיארלב זיכרונו לברכה, ונתת לו, לכל אחד מאיתנו, תוכנית אישית. זה היה פשוט כיף. שידרתי פה 2 שנים, היה תענוג גדול, ואני מתגעגע.
1: נולדת בחיפה כיעקב ונטורה, ואני רוצה להבין, למה שינית? ונטורה זה אחלה שם.
0: אתה יודע מה? אתה צודק לגמרי. אבל כשניסיתי לאשתי הראשונה, שהייתה בת חברת קיבוץ אפק, אז אתה יודע, בקיבוץ כולם הבריתו את השמות. ולא היה לי נעים להישאר עם ונטורה. אז כשחיפשתי מה להחליף...
1: אתה ממוצא יווני.
0: אני ממוצא יווני, 2 הוריי מסלוניקי. תכף נגיע לגמרי סלוניקי.
1: הם לא אומרים סלוניקי, הם אומרים טסלוניקי.
0: טסלוניקי, נכון, אתה צודק. ואז נסענו לקנות רהיטים בקיבוץ בצפונה מאיתנו, ופתאום ראיתי שלט דואר נע אושרת. ואושרת, ונטורה זה ונצ'ר, זה אושר. אמרתי, זה נחמד אושרת, ומאז זה נשאר.
1: אני לא שיניתי את השם. אני בן בסט מהבית, מדורי דורות.
0: אתה צודק.
1: וגם אמרו לי, אולי תשנה את השם. אמרתי, למה אני אשנה את השם?
0: קודם כל, בן זה בעברית.
1: נכון.
0: ובסט, מה זה בסט?
1: בעל שם טוב.
0: בעל שם, מה? בעל שם טוב, מה אתה רוצה יותר
1: ואני
0: מזה?
1: ואני רוצה לשנות את השם הזה? לא.
0: חס וחלילה. שם טוב עולה הרבה.

0: עוד נדע ימים טובים אלה, כתבה שמרית אור ולא ידע על מה כתבה. השיר הזה נכתב ב-1984 לכבוד הליבי, כשהיה יום התרמה לליבי.
1: משדר התרמה.
0: משדר התרמה, והשיר הזה נכתב אז, והיא לא ידע כמה שרלוונטי להיום.
1: תשמע, היום אתה המאסטרו של המוזיקה הישראלית. כל כך, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול אפילו להתקרב למה שעשית, אבל אתה יודע, לא למדת בקונסרבטוריום, ואיך פתאום נותנים לך לאבד ולעשות את כל אותם דברים כשהתחלת ולא הכירו אותך? לא קצת חוצפה?
0: לא יצא ללמוד בחיי מוזיקה, וזאת הבחייה שלי, כי אני בטוח שאני יושב עכשיו באולמות הקונצרטים, למשל, שומע את הפילרמונית, מנגנת את התשיעית של בטהובן, אני מבין איזה גאונות הייתה שם. והאיש הזה המציא דברים ש... ואני יודע שאם הייתי לומד, אולי הייתי בכלל בעולם של המוזיקה הקלאסית, אבל אולי לא. ואתה יודע מה?
1: אבל מקלאסיקה לא עושים, לא עושים כסף.
0: אלוהים נתן לי כישרון. אבא שלי היה גם מוזיקאי, היה ניגן מנדולינה הראשונה בתזמורת כלי הפריטה של בית החרושת לנשר, למלט על יד חיפה. גם אמא שלי ניגנה מנדולינה, והיינו יושבים בערבי קיץ על המרפסת מנגנים להנעת השכנים. וכנראה מזה זה בא. אני לא שמעתי מוזיקה יוונית בחיי בבית. בבית דיברו לדינו, וכשרצו
1: גם של... אצלנו לימדו,
0: ושלא
1: רצו... גם אצלנו דיברו לדינו.
0: וכשרצו שלא נבין, עברו ליוונית. אז ככה שלא
1: עברו נחשפ... לבולגרית.
0: לא נחשפתי ל... כן, היה לי קרוב חבר שגם בן בסט, אני יודע שזה בולגריה. והצלילים הראשונים של מוזיקה שתפסו לי את האוזן היו משפחת מילבסקי. את כל שבת היו פרקי חזנות.
1: נכון.
0: ולפני ארוחת צהריים כל המשפחה הייתה מתאספת סביב המקלט, ושומעים את משפחת מילבסקי. וזה היה הדבר שאולי פתח לי את הראש למוזיקה.

0: בדרך אל האור. מה הסיפור מאחורי השיר?
1: זה שיר שאני מאוד, לא רוצה להגיד גאה בו, אבל שהייתה לי הזכות להלחין אותו. השיר נכתב על ידי חיים חפר בעקבות הרצח של אמיל גרינצוויג בהפגנה של שלום עכשיו ב-1984 על ידי יונה אברושמי שזרק רימון לתוך הקהל. ובני אמדורסקי, אין לי מושג למה הוא בחר בי, הוא הביא לי את הטקסט הזה וביקש שאני אכתוב לדודאים את השיר הזה, וזה אחד השירים. קודם כל הטקסט הוא אלוהי של חיים חפר, היה כותב אגדי. ואני גאה מאוד בשיר הזה, כי יש בו הרבה נחמה, ויש בו הרבה תקווה.
0: מה שצריך עכשיו.
1: כן. בגיל 14 השתתפתי בתחרות כישרונות צעירים של מעריב לנוער, עם עוד בן זוג חיפאי, קראנו לעצמנו צמד רון קרמל, בגלל שאנחנו מהקרמל. וזכינו בפרס ראשון, והפרס הראשון היה הופעה עם הדודאים, בשבילי היו דודאים משנה לאלוהים. אני הכרתי את כל השירים שלהם, וידעתי את כל התפקידים של ישראל.
0: בן אמדורסקי וגוריון.
1: וישראל גוריון. ואז באנו לקולנוע אורדיה בירושלים, ששם התרחשה ההופעה, וישראל שהיה ירושלמי, בא ושם את הגיטרה שלו והלך לאכול. ואני פתאום רואה לפניי, בתור ילד בן 14, מעריץ את הגיטרה של הדודאים. אתה לא מאמין איזה קדושה, פתחתי את המכסה ונגעתי במיתרים. והיה שם האירוע, הם חתמו לי על תוכניה. עברו 20 שנה בערך, בני אמדורסקי מצלצל אליי, הוא רוצה שאני אפיק להם אלבום. בישיבת העבודה הראשונה, לפני שפתחנו לדבר בכלל, הוצאתי את התוכניה הזאת וסגרתי מעגל איתם. בני הוא היה איש מדהים, מעבר לזה שהוא היה זמר נפלא, היו לו הרבה קבלות בזמר העברי, הוא יזם, הפיק.
0: התחיל כנהג של מסעית.
1: כן, נכון.
0: שמע, אני הכרתי אותו, שנים רבות אחרי שהוא כבר היה מפורסם, הצטלבו דרכנו באיזושהי צורה ונהיינו חברים, מאוד אהבתי את האיש, ואז יום אחד, אם כבר אתה העלית את זה, אז אני אספר לך, יום אחד פגשתי אותו, הוא גר בתל אביב, ואז הוא אמר לי, שמע, אני פותח מסעדה ביפו.
1: החצר.
0: אז אמר, החצר. ואני אוהב לאכול. אמרתי לו, אתה זמר, מה המסעדה? הוא אומר לי, אני אוהב לבשל. אני רוצה להזמין אותך. והוא הזמין את מירה ואותי, והלכנו לאכול, וזאת הייתה חוויה.
1: החצר היה מעבר למסעדה נהדרת, גם היה
0: מקום מפגש.
1: מקום מפגש חברתי,
0: נכון?
1: מהשורה הראשונה.
0: והיינו שמה מבקרים בצורה ממש מטורפת. מירה אמרתי, לא נמאס לך, אולי איזה מסעדה אחר? לא, אנחנו הולכים לשם.
1: כן, כי פוגשים הרבה אנשים שאתה לא פוגש אותם בדרך כלל.

0: התחלת את הקריירה שלך בלהקת פיקוד צפון יחד עם דני בן ישראל, גדי יגיל ואחרים, אבל לא היית איזה, התבלטת כאיזה זמר גדול, אבל אחד השירים היותר ידועים מהתקופה היא נר בחלונך, הסולן הוא דני בן ישראל.
1: ואני מודה שאני כתבתי יחד עם הכותב המקורי את הפזמון. אני לא כתוב על הקרדיט, גידי פייפר כאילו הלחין את, אבל אני עזרתי לו להלחין את הפזמון. זה היה הדבר הראשון.

0: אתה יודע איפה השיר הזה הוקלט?
1: לא.
0: היו אז אולפני הקלטות מעטים.
1: קולינור היה אז.
0: לא היה קולינור, זה לפני קולינור. אוקיי. אני מדבר על 1962. היה אולפן אחד שקראו לו מקולית.
1: מקולית, נכון.
0: ביפו.
1: נכון, הם היו עושים שם את התקליטים.
0: נכון, והוא היה בבניין שהיו בו גם נגריות ומסגריות, ואתה לא יכולת להקליט, צריך לחכות שהמסור רגע יפסיק כדי להקליט שיר. ופה שומעים בשיר הזה גיטרה חשמלית, אני רוצה לציין שלי הייתה הגיטרה החשמלית הראשונה בלהקות צהל. הופנר רבע נפח, כל מי שמבין יבין. קשה היה לנגן עליה כי הייתה גיטרה לא מעולה, אבל אני מציין את זה כתחנת דרך ממש במוזיקה.
1: מה השיר הראשון שלך שהתפרסם?
0: אז ככה. דני דלתאי, זיכרונו לברכה, שהיה גם במאי שלי בלהקה צבאית, פגש אותי ברחוב דיזנגוף, הוא אומר לי, תשמע, אני מקים עכשיו להקה צבאית באזרחות, וקוראים לה להקת פיקוד דיזנגוף. ובה משתתפים כל יוצאי הסטרים של הלהקות הצבאיות.
1: ססי קשת, ססי... צילה דגן, יהודה ברקן, אריה מוסקונה.
0: בדיוק. ואז הוא עד אז לא הלחנתי שום דבר, הייתי אנונימי. הוא שולף מהכיס טקסט של יורם תיארלב, שנשמע רלוונטי עד היום הזה, השיר נקרא העולם כולו נגדנו. וזה היה השיר הראשון שלי שכתבתי והתפרסם. הוא להיט עד היום, והוא רלוונטי עד היום, לדאבוננו.

0: ביצוע חדש.
1: כן, מאוד התרגשתי שסאסי ודורי בן זאב הקימו עכשיו... סאסי קשת. עם דורי בן זאב עם שלומית אהרון הקימו תוכנית שהיא מתעסקת עם שירים של העבר. והוא אמר לי שהוא רוצה לחדש את העולם כל המדינה. אמרתי לו, סאסי, אם ככה בוא נעשה משהו חדש. ועשיתי מזה רגע מטורף. דורי שם מככב בגדול וסאסי כמובן.
0: יצא לי לראות את זה.
1: בלה.
0: יפה. טוב, אחרי הלהקה והמחזמר קרחת, מתחיל סיפור האהבה שלך ושיתוף פעולה. עם מי?
1: קובי רכט.
0: יצאתם, הקלטתם שירי פופ שנשמעו כמשב רוח רענן במצעדי הפזמונים של התקופה, כתבת שירים לאחרים, ותסביר לי איך הקשר הזה כאילו נוצר וכל כך יפה.
1: בהצגה קרחת שהשתתפתי בה כשחקן זמר, לא כתבתי את המוזיקה, את המוזיקה כתבו מישה סגל ואלונה טרואל. ושם קובי רכט היה הכוכב הראשי של ההצגה, וכשנסתיימה ההצגה מצאנו שאנחנו, יש לנו איזה משהו שמושך אותנו אחד על השני מבחינה מוזיקלית. התחלנו לעבוד ביחד, ופרי הביקורים שלנו היה השיר למה עכשיו, שהוא היה, אז היינו כולנו חולי חיפושיות, ויש שם השפעה ברורה של הביטלס, וכתבנו אז לאילנה רובינה את לך איתה, ועוד שירים, יוצאנו אלבום, אחר כך צורף אלינו, מיקי פלד צירף אלינו את חנן יובל, אחרי שהשלושרים התפרקו.
0: שובבי ציון.
1: שובבי ציון, וחנן הביא את השם, שאותו המציא בני אמדורסקי דרך אגב, ומוצא חן בינינו מאוד שובבי ציון, ועשינו תקליט שדרך אגב לפני שלושה שבועות צלצלו לי מהאוזן השלישית, חנות תקליטים הכי גדולה בתל אביב, שיצא ויניל חדש של התקליט שלנו, של האלבום שלנו שובבי ציון, ואם אני רוצה לבוא לחתום. באתי ואמרתי, בטח יהיו שני חבר'ה, שלושה חבר'ה, שמי זוכר את האלבום הזה בכלל? התפתעתי לראות איזה 100 חבר'ה צעירים מאוד, עומדים עם האלבומים מחכים שנבוא ולחתום. זה היה הפתעה גדולה.

0: יצרה אל.
1: שובבי ציון.
0: כמה יפה, כמה אקטואלי. אני אומר לך, השירים של פעם, שאתה שותף לחלק גדול מהם, עושים לי את זה.
2: תראה, מדברים על נוסטלגיה, אנשים אוהבים נוסטלגיה. אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב ששיר טוב חוצה את כל הגבולות ואת כל השנים, ומחזיק מעמד. אני יכול להגיד לך ששירי הילדים שלי, למשל, תכף נדבר על שירי הילדים, שכתבתי אותם לפני 50, למשל, גלי, השיר שאהוד מנור כתב לביתו הבכורה. אתה לא יודע איזה, זה בכל גני הילדים שרים את זה בהתלהבות, וזה מחמם לי את הלב. ואני מתנגד למילה הזאת נוסטלגיה. נוסטלגיה זה אולי אתה נזכר ברומן הראשון שלך, אבל שיר טוב פשוט מחזיק מעמד שנים.
0: נסכים איתך.
2: זהו.
0: ישראל ישראל, תמשיך.
2: קרליבך, איש הזה הוא מדהים. כמוזיקאי, כאילו אתה חושב, הוא לא מוזיקאי גדול, אבל היה לו איזה חוש לכתוב, לקחת משפטים מהמקורות ולשים להם מנגינות סוחפות. עכשיו, דוגמה ישראל ישראל. כשהקמנו את השלישייה, חשבנו לשיר שיר אחד מסורתי. ואז נתקלנו בשיר הזה שהוא היה בפסטיבל החסידי בפי צמד רעים. ושם זה לא עבד, ואמרנו משהו חסר. קודם כל הקצב והפזמון הגבוה, שחנן יובל, יש לו קול נפלא פה. והפכנו את הפזמון לגבוה, וזה היה, אני רוצה לומר לך שאז הופענו עם אריק איינשטיין, היה סיבוב, אריק איינשטיין והפלטינה, שובבי ציון. כמובן שאנחנו היינו להקת החימום של אריק, אבל אחרי כמה הופעות הוא ביקש להתחלף, כי הוא לא יכול היה אחרינו. אחרי ששרנו את השיר הזה, הקהל לא נתן לנו ללכת, והוא התבאס, הוא ביקש להחליף את הסדר. ואפרופו קרליבך, בפסטיבל אחר, קודם כל פגשתי אותו אישית, והוא לימד אותי את השיר חמדת ימים. ועשינו את זה בפסטיבל החסידי, ואז היינו שלושתנו עם שערות ארוכות ועם ספמים ותלבושות כאלה זרוקות, ובאנו להיכל התרבות, וזה היה גוף זר. הופענו, קיבלנו מקום אחרון לגמרי, ובדקתי וקיבלנו 18 נקודות מכל היכל התרבות. וזה היה השיר היחידי שנשאר מהאלבום הזה. הלהיט היחידי.

0: כל הפרויקטים שאתה כותב, מפיק, מלחין, מאבד, אני רוצה לשאול אותך לגבי שיר שאני נורא אהבתי אותו, עדיין אוהב אותו, עם אחד הזמרים שהלך לעולמו, אני מדבר על 16 מלאו לנער.
1: או,
0: וזה שיר ש... כל התיכוניסטים של אז, זה דיבר אליהם. בוא נשמע את זה.
1: זה דיבר גם היום.
0: גם היום, אתה צודק, בוא נשמע את זה.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות, אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, לנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
5: 100FM רדיוס.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השריר. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר, ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברחוב דיזנגוף היו שני בתי קפה, קסית ופינאטי. קסית זה היו הקפה שכל העיתונאים והסופרים באו, ופינאטי היה קפה שכל המוזיקאים והזמרים. יום שישי כולם באו לראות ולהיראות, יום חורף, גשם זלעפות בחוץ, נפתחת הדלת וכל הקפה נעלם. עמדה בפרטח אישה גבוהה עם ברט ירוק, עם זוג עיניים כחולות, זאת הייתה אילנה רובינה. כל הקפה עצר את נשמתו, וזו הייתה יפהפייה מדהימה. ואז הכירו בינינו, והיא אומרת לי, תשמע, אני חוזרת עכשיו מארבע שנים שירות בפריז. אולי יש לך איזה שיר בשבילי, אני רוצה לחדש את הקריירה. ואז נזכרתי שקובי ואני כתבנו את לך איתה, וזה היה מיועד לאישה, וזה היה חיכה פשוט לזמרת הנכונה. והיתר זה היסטוריה.
1: והיא גדלה בצל מאוד גבוה.
0: כן.
1: של חנה רובינה.
0: גם של אבא שלה.
1: שהייתה ושל אבא שלה. והיא לא גדלה בטוב, נאמר את זה ככה, וגם סיימה את חייה לא בטוב.
0: לבד, חולה, בדי עזובה, זה, שאף אחד לא זכר אותה, זה היה כואב, כאב לב. הייתה אישה מופלאה, באמת, אהבתי אותה מאוד.

0: מעט מאוד מהשירים שהלחנתי בחיי, שהמנגינה נכתבה לפני המילים. זה אחד מהם. אין לך מה לדאוג. והסיפור שטלמה אלגון מספרת, התקופה היא מלחמת יום הכיפורים, אנחנו מופיעים בחזית הדרומית, בחזית הצפונית, שבוע בחזית הדרומית, שבוע בחזית הצפונית. טלמה טוענת שאני חזרתי מהדרום, מסיני, יום שבת בערב, יום שישי בערב, מאובק לגולה, ונתתי לה קסטה ואמרתי לה, עד יום ראשון את צריכה לכתוב לי מילים, כי אנחנו יורדים בחזרה לדרום. כזה הסיפור. ואז היא קיבלה גלויה מאח שלה, במקרה, זה השגחה עליונה. אח שלה שלח גלויה הביתה, אבא ואמא, תפסיקו לשלוח לנו ממתקים ועוגות, שלחו תחתנים וגופיות, קר לנו, אין לנו מה להחליף. ועל בסיס הגלויה של אח שלה, היא כתבה את השיר הזה. בהתחלה היה גם נייר טואלט, אבל בגלי צהל לא ישרו את זה, אז הורדנו את זה. ואוזי קבע, אוזי שהוא מבצע נפלא עד היום, אוזי פוקס, אני מאחל לו החלמה, הוא עכשיו אתמול עבר ניתוח, אני מאחל לו החלמה.
1: גם אני, ידידי הטוב, אוזי פוקס, וכמובן בריאות טובה.
0: כן.
1: השיר הזה מאוד אקטואלי גם היום.
0: כן, אני לא מבין מה שקרה בתקופת המלחמה, כל אנשים, אנשים רבים אימצו אותו, ואפילו טלמה אליגון נתנה גרסה, מכיוון שפתאום גילינו שיש לנו לוחמות היום. נלחמות כמו לוויות, מורל ממש קבוע, במקום נלחמים כמו עריות. היא נתנה להם אישור, ויש גרסה של בנות ששרות את זה.

0: אתה מקבל הצעה מערוץ הראשון, שזה הערוץ היחידי שצפינו בו, לתוכנית ילדים חדשה ששברה את כל המוסכמות. ראש קרוב.
1: צלילה רוז פנתה אליי, וכיוון שעבדתי כבר עם טל מליגון, כתבנו את שני השירים, גם גשם ביתו כתבנו בזמן תקופת מלחמת יום כיפורים, וטלמה ביקשה שאני אעשה איתה תוכנית, והפעם לא רק שכתבתי את כל השירים, גם שיחקתי בתוכנית, הייתי המספר של התוכנית, והיה לי קאסט אולטימטיבי, אף אחד לא יכול לדרוש יותר. רותי נבון, חנה לסלו, מנחם עיני, זיכרונו לברכה, אלונה טוראל, זיכרונה לברכה, אלי מגן ואורי נדיר, ואני, והצוות הזה, ואז הייתה בתקופה שאני הייתי נפוק כולו בעניין של סטיבי וונדר. סטיבי וונדר, כשהוא הופיע, הוא טמטם אותי ממש. וכל השירים שכתבתי היו מאוד מסובכים, לא לילדים, ועובדה שזה חצה דורות ונשאר עד עכשיו.

0: התוכנית הזאת פתחה לך סכר של שירים לילדים, פסטיבלי ילדים, תוכניות טלוויזיה ומה לא. היו לך כבר ילדים, והיה לך חשוב להיות חלק מהעולם שלהם.
1: אז אני רוצה פה להגיד באופן מוצהר ומובהק, אני הכי אוהב לכתוב שירים לילדים. אני חושב שילדים הם הקהל הכי אינטליגנטי, ולא צריך להתיילד במנגנות שלה, שאתה כותב להם, לא לננננננננה, אלא הם יכולים לשמוע הכל, הכל, יש להם טעם נפלא, והתכונה הכי אמיתית שלהם, הם רואים לך את האמת בפרצוף, מה שכולנו לא עושים כשאנחנו גדלים. אם הם אוהבים את השיר, הם מחבקים אותך. אם לא, הם אומרים עם הפיפי והולכים. זה כיף גדול, ואני תמיד דאגתי שכל הטקסטים יהיו מעולמם של הילדים. לא מעולמם של המבוגרים, אבל המוזיקה, אם אתה מוריד את המילים של חלק מהשירים של ראש קרוב למשל, אתה יכול לכתוב על זה מילים אחרות, זה שירים למבוגרים. קח לדוגמה את עולה עולה, כן? עולה עולה נכתב בכלל לפסטיגל. כתבתי שיר לאיזר לפסטיגל. שלום הוצח, שהיה לו אף, היה לו משרד מעליי, הוא ירד אליי והשמעתי לו את השיר, אומר לי, תגיד לי, אתה מטורף? זה שיר לאירוויזיון. אמרתי לו, שלמה, זה שיר לילדים, כתבתי זה לפסטיגל. הוא אומר, לא, אתה לא טועה. הלך קנה את השיר ממיקי פלד, כתבנו את השיר עולה עולה, וזה השיר שזכה במקום חמישי באירוויזיון.

0: יזהר ששר את השיר, אמר שזה אחד השירים המטורפים ביותר. הוא מופיע עם השיר הזה, שזה בכלל שיר ילדים,
1: לחלוטין.
0: וכל הקהל עומד על הרגליים ומוחא כפיים.
1: כן. ליטרלי מוחא כפיים, כי יש מחיאות כפיים כן. בפזמון, שמיזומות.
0: כן.
1: זה לא כסתם קרה. אני רוצה לציין עוד כמה משירי הילדים. למשל, סיפרתי לך כבר על גלי, ילד פלא שזה יגאל בשן, זיכרונו לברכה, שר, היו, היפו, אמת או חובה, אני ג'ינג'ית, יש בלי סוף שירים שעבדו ונשארים עד היום, תחצי צון ברזל. ואני רוצה לספר לכם עכשיו, שבשנה הבאה קיבלתי הצעה מתיאטרון חיפה, יש להם פסטיבל הצגות ילדים כל שנה. ההצגה שפותחת את הפסטיבל בשנה הבאה, תהיה עליי ועל השירים שלי.
0: איפה הזמנה?
1: חכה, עוד לא נכתבה הצגה. יש הצגה שהשתתפתי בכתיבתה בשנת, לא זוכר באיזה שנה, שנקרא מה קרה בארץ מי. אז השתתפו בה אברהם אלמור ז"ל וחווה אלברשטיין, ועוד שחקן בשם אמיל שץ מירושלים. תיאטרון אורנה פורט החליטו לחדש את זה, זה יוצא עכשיו, זה ממש מחמם לי את הלב.

0: אתה מזהה מי שר שם בשיר הזה, בביצוע הזה של יגאל בשן?
1: לא, אני אמר שזה הייתה ילדה בשם ג'ני.
0: ג'ני בלום, שהיא שדרנית ברדיו ומגישה את התוכנית בבוקר.
1: אני לא מאמין.
0: אהבה פלוס.
1: אני לא מאמין, אני יכול לפגוש אותה?
0: כן.
1: אוקיי,
0: אני לא יכול לפגוש אותה.
1: אחרי התוכנית אותה. איזה הפתעה.
0: יש לך עוד סיפור אהבה גדול ומכובד במוזיקה? זה חתיכת סיפור. אירוויזיון. חוץ מאוד מנור, אתה יוצא השני שהביא לנו כל כך הרבה שירים, ושירים זכורים בתחרות הזאת. נגיע להלויה, אבל לפני השיר הזה יש לך קילומטראז' ארוך עם גלי אתרי, עוד מימי ראש כרוב. אמרנו שנזכיר אותה, הנה אנחנו מזכירים אותה. שמש אדומה, ולנטינו, ועוד. איך היה לעבוד איתה?
1: טוב, גלי, כשרותי נבון עזבה את ראש כרוב, נסעה לארצות הברית, משום מה, אני לא יודע, באמצע התוכנית, חיפשתי מחליפה. ואז לגלי היה שיר אחד ברדיו, אם יש לך שמש. שמעתי את השיר הזה ואמרתי, הקול הזה, אני מאוד אוהב אותו. פגשתי אותה והצעתי לה להשתתף והיא באה, ומאז אנחנו לא נפרדנו. אז זה היה 75 בערך, ב-76 נסענו יחד לפסטיבל ימאה ביפן. ב-78 עשיתי לה את האלבום הראשון שלה, שכולל את ולנטינו, כמו שאמרת, אם אל תשכח, שמש אדומה, One Night איתו, ומאז, וכמובן שבאופן טבעי, נגיע ללויה, אז יש סיפור עם גלי שם.
0: נגיע לזה.

0: ולנטינו, ולנטינו.
1: כן, השיר נכתב בשנת 77, אז רשות השידור החליטה לשלוח את אילנית, בגלל שהיא הצליחה ב-74, כל כך עם אי שם, במקום לעשות תחרות וזה, לשלוח את אילנית, וביקשו לכתוב לה שירים. שמרית אור ואני, שהתחלנו לעבוד ביחד, בא עם רעיון מדהים, כי אתם יודעים שיש לנו בעיה, אז כל מדינה הייתה צריך לשיר בשפה שלה, ועברית לא נשמעת כל כך ריזר, והם תמיד מחפשים איזשהו
0: גימיק.
1: משהו שהקהל...
0: גימיק שהקהל יאהב, למרות שזה בעברית.
1: ושמרית באה עם רעיון אדיר, היא כתבה סיפור, שהשיר נקרא נסיך החלומות, מדובר פה על רודולף ולנטינו, שהיה כוכב קולנוע...
0: המאהב הגדול.
1: בשנות ה-30 של המאה הקודמת. והיינו, וכתבתי את המנגינה, ובאנו לוועדת השיפוט, שבראשה עמד צחי שימוני.
0: כל ישראל.
1: כן. וכולם אהבו את זה, כולל אילנית, אהבו מאוד את השיר. ואז קם צחי שימוני, ואמר, סליחה, ישראל לא תיסע עם שיר כמו ולנטינו. מה עם שדות שבעמק? מה עם עמק ישראל? מה עם הקרמל? פסל את השיר. משמיים. שנה עברה, גלי יתרי הלכה לפסטיבל הזמר, עם ולנטינו, והוא הפך ללהיט ענקי.
0: שנת 1979. יזהר כהן מביא פעם ראשונה את האירוויזיון לישראל, ואתה צריך...

0: למצוא את זה ביוטיוב. ושלחתי את זה עם ולנטינו ועם עוד שיר של נאוה ברוכין שנקרא ביקשתי. צלצל אליי חנוך חסון, מפיק של התחרות המקומית, ואומר לי, קובי, התקבלו לך שני שירים. אמרתי לו, הללויה ומה? הוא אומר, לא, הללויה לא התקבל. אמרתי לו, מה? התקבל ולנטינו וביקשתי. אמרתי, אתה בטוח? הוא אומר, כן, הוועדה החליטה שזה לא, זה לא טוב. לא מספיק טוב. הוועדה החליטה, הוועדה החליטה. זהו, עברה שנה, ואז יזהר כהן, תחשוב רגע אחת, יש פה התערבות של השגחה עליונה. כי אם זה כן היה מתקבל, זה היה מתחרה ביזהר כהן, היה או בניבי או הללויה. ואז לא היה קורה המצב הנפלא שיזהר כהן ניצח בפריז והביא את הרוויזיון לירושלים, אלינו. וזה מה שקרה. עברה שנה, שלחתי את השיר עוד פעם, והוא התקבל צ'יק צ'ק. ואז שלומית אהרון החליטה שהיא לא רוצה יותר להשתתף בפסטיבלים, היא התחשמלה באיזו הופעה בחיפה, והיא הייתה טראומטית וכזה, לא ברור לי עד הסיבה עד היום, והיא החליטה שהיא לא רוצה...
1: נשאל אותה, היא צריכה לבוא לפה.
0: כן, תשאלו אותה את השאלה. ואז צלצלתי לחנוך חסון ואמרתי לו, תשמע, אין לי להקה, תוציא את השיר מהתחרות. השגחה עליונה אמרנו, 5 דקות אחרי זה מופיע שלמה צח עם גלי יתרי, שהוא היה המנהל שלה, ושואל את חנוך, תגיד, אולי יש לך איזה שיר מתאים לגלי? הוא אומר, תשמע, קובי יושרה צלצל לפני 5 דקות, ואמר שהוא רוצה להוציא את השיר מהתחרות. אם זה מתאים לך, כשהוא שמע שלמה, הוא היה לו חוש מצוין, קרא לי מיד לבית קפה, החתים אותי על מפית של בית קפה, אמרתי לו, שלמה, גלי זמרת נפלאה, אתה לא צריך לספר לי, אבל השיר הזה בנוי ללהקה. אז הוא אומר, תקים להקה. זה שבועיים לפני התחרות. שבועיים לפני התחרות. והקמתי להקה, וזה אף אחד לא שם לב, זה צריך לרשם בספר השיאים של גינס. זאת הלהקה הראשונה שהוקמה, והשיר הראשון שלה זכה באירוויזיון, לא היה מקרה כזה. פשוט לא מקרה, זה לא יומן, ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור. האירוויזיון התרחש ב-31 למרץ, 79, ב9:00 בערב, ב16:00 אחרי הצהריים, הייתה החזרה הגנרלית האחרונה. 10 דקות לפני תחילת החזרה, מופיעות 2 ילדות בריצה מירושלים, כי היה שבת, לא היו אוטובוסים, מתנשפות, נפלו עלינו, על חלב ודבש, ואומרים לנו, סבתא שלחה אותנו להגיד לכם, שאם תיכנסו ברגל ימין לבמה, ותגידו 6 פעמים בנוח מצא חן בעיני השם, אתם זוכים באירוויזיון. אתם חושבים שלקחנו צ'אנס? לא, זה מה שעשינו וזה עבד.

0: הללויה זכה ליותר מ-400 גרסאות שונות. עשרות שפות, וזה גם הכניס לך הרבה מאוד כסף ותהילה, וטוב שכך. ניסית למנף את ההצלחה באירופה, ואומרים, אתה תתקן אותי אם אני טועה, שהציעו לך לעבוד עם להקת אבא, שהייתה הלהקה הכי גדולה בעולם אז.
1: לא בדיוק.
0: מזה אתה פולת, כן.
1: זה אחת הפדיחות הגדולות של החיים שלי. בחזרות בבנימי האומה בירושלים, כל המשלחות היו, כי זה היה קרוב מאוד לבנייני האומה. ובערב היינו יושבים בבר ושותים כולם, הם מתחברים בין המשלחות, וכל ערב ראינו איזה מישהו עם זקן, עם לחיים ועודות, כזה מבוגר, יושב בבר, שותה לבד והולך, ולאף אחד לא ידע מי זה. 3 ימים לפני התחרות, קורא לי רוני בראון, שהיה אז עבד...
0: אליקון.
1: אליקון, אז הוא עבד ב-CBS, והוא אומר, נציג CBS שוודיה רוצה לפגוש אותך בסוויטה שלו. ואני הייתי עסוק בקיצור השיר, כי היו לי בעיות אלומות, הלשינו עלינו שהשיר ארוך, ואימו עלינו שיפסלו אותו אם לא אקצר אותו. והייתי עסוק נורא בזה. אמרתי, אני מוכרח עכשיו? הוא אומר, כן, הוא ביקש מאוד שתעלה. אני עולה לו, אני רואה שזה הזקן הזה, השיקור הזה, שכולנו לידענו מי הוא. ואז הוא אומר לי, השיר שלך עומד לזכות בתחרות, שיר מצוין, ואני רוצה להחתים אותך עכשיו 5 שנים, לכל השירים שתכתוב. אמרתי לו, בסדר, אני נענה לך, ולא חזרתי אליו.
0: אני אחזור אליך.
1: זה היה סטיג אנדרסון, המפיק של אבא.
0: וואו.
1: זה הסיפור.
0: אגב, אתה ראית את ההופעה המשוחזרת, שעושים אותה עכשיו, שהקימו שם תיאטרון מיוחד בשביל זה.
1: אז אני אומר לך שניסיתי עכשיו, אני נוסע, בשבוע הבא אני נוסע
0: לאנגליה?
1: לפריז, לנסוע, לראות את סטינג, ואחר כך ללונדון לחברים שלי שגרים שם, וניסינו להשיג, ואין כרטיסים.
0: אנחנו השגנו כרטיסים, אפילו...
1: ראית את זה?
0: מה?
1: ראית את זה כבר?
0: כן!
1: וואו!
0: אני אראה לך אחר כך קטע קטן. זה היה חוויה מעולם אחר. תשמע, הצורה...
1: הולוגרמות, כן.
0: הולוגרמות, ברור. וזה היה פשוט מרטיט. השיגו לי כרטיסים, וואו. וזה היה פשוט מדהים.
1: אפרופו הולוגרמות, רציתי לספר לך, אני הייתי תקופה ארוכה, יש לנו כמה חברים מעריצים של אלוויס, יוסי כהן,
0: עורך דין. ספר לי. איזה יוסי כהן?
1: יוסי כהן, עורך דין.
0: עורך דין יוסי, כן, אני יודע. כן, הוא אפילו ניסה לתת את קולו בשיר.
1: והיינו מתכסים בבית שלו כל שבוע, והם שומעים שרים של אלוויס, ושרים בקולות רבים. ואז, 30 שנה למותו, התקיים פסטיבל שבוע ימים בממפיס לזכרו של אלוויס.
0: כן, שם עושים את זה.
1: נסענו כולנו לשם,
0: כבר שלא אמרת, אני דיבר גם.
1: השיא של התחר, זה שבוע מטורף. בכל מקום הופיעו 1,000,000 להקות ששרות אלוויס, וכולם הסתובבו...
0: מלא אלוויסים היו.
1: ברחוב. אבל השיא של של השבוע הזה היה ביום האחרון, באצטדיון הכדורסל של ממפיס, 30,000 מקומות, היה מופע של אלוויס, הולוגרמה על המסך, עם כל התזמורת המקורית שלו, והוא עשה את ההופעה האחרונה שהוא עשה בלאס וגאס. זה היה מטורף. עכשיו אתה יושב בשורה 40 למעלה, במילא אתה לא מסתכל על האומן, אתה מסתכל על המסך, ואחרי רבע שעה שכחתי שזה לא, לא, לא בן אדם חי.
0: כך היה עם לקטה הבא.
1: הוא דיבר איתם, נתן להם הוראות, והם ביצעו את זה. ועוד בסוף הם אמרו, Elvis has left the building. זה היה נפלא.
0: מה שיא השיאים, כפי שאתה רואה אותו, במוזיקה, בדברים שהלחנת, כתבת, ביצעת,
1: השיא השיאים עוד לפניי, חביבי.
0: עד עכשיו, רגע, לא סיימת. כרגע, מה השיא השיאים שלך נכון להיום?
1: זה אתם צריכים להגיד.
0: לא, אתה תגיד.
1: אני לא יודע להגיד את זה. שאלו אותי איזה שיר שלך אתה הכי אוהב.
0: איזה?
1: אני לא יודע לענות את זה. השיר שאני הכי אוהב זה השיר שכתבתי היום. זה השיר שאני הכי אוהב.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לשידור חוזר של ספיישל חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום מן הלול מודיע גבר כי העיר היום

0: דוד, אני יודע שגם אתה חטאת בהלחנה וכתיבה, נכון?
1: בשירה.
0: אז אולי נשמע אחד מהשירים שלך?
1: ביקשת, קיבלת.

0: דוד, אני חייב להודות שזה מרגש. יש לך קול נעים מאוד, ויש לך חום בשירה. מה זה, מה, מה, מה השיר הזה?
1: אחד בלילה, מירה יודעת, מירה אשתי האהובה שיושבת פה לצידי, יודעת שאני בלילה נוטה לכתיבה. אז אני כותב מאמרים.
0: במקום לישון.
1: במקום לישון. ואני כותב, במקום, ואני כותב מדי שבוע לג'רוזלם פוסט ולמעריב כתבות. ויש לי חבר, קוראים לו ראובן אלוני. וראובן אלוני כתב שיר, שזה היה השיר הראשון ששרתי. וקוראים לשיר הזה...
0: אתה יודע, לא כל כך, אתה אומר שיר אחד ששרתי, כי כל אחד יודע שאתה זמר. בוא נדבר על זה רגע אחד.
1: הוצאתי דיסק שלם.
0: תספר
1: לנו. אחד אחרי השני, קובי אפללו כתב לי, וגיספן כתב לי,
0: אני ובוסקילה כתבו לי. אני עכשיו ממש נעלב, אלבון קשה תופס אותי.
1: אתה צודק.
0: מכל זה שאני יושב מולך ולא פנית אליי.
1: הפעם הבאה שלך. בקיצור, שכבתי בלילה, ומירה כרגיל נרדמת לפניי, והסתכלתי עליה, ואמרתי, בנינו לנו חיים. ואז בטלפון התחלתי לכתוב את המילים, וכבר ככה זמזמתי לי את זה בלב, ואז הצלתי לרובן אלוני, ושאלתי אותו, רובן, אתה כותב נורא יפת, דעתך. הוא אומר לי, יש לי כמה תיקונים. אמרתי לו, לא, אז בוא נעשה את זה ביחד. וכתבנו את הזהו, את המילים, והוא אומר לי, יש לי משהו שהלחנתי. אמרתי, לא, זה לא מסתדר לי ההלחנה הזאת. אז מה, אז תכתוב אתה? אמר לי, בוא נעשה את זה ביחד. אני שרתי קטע, הוא שר קטע, הקלטנו את זה, ואז יצא משהו שלדעתי מאוד יפה. ואת השיר הזה אני מקדיש למירה שיושבת פה לידי.
0: וואו. כל הכבוד, דוד.
1: אני רוצה להגיד לך, שאלת אותי קודם.
0: סליחה, אני חייב להגיד. אתה מצטייר בתור איש עסקים, קשוח, מנהל רדיו, מתעסק בפוליטיקה ובכל מיני כתבות, וזה כיף. פן שלך של אנשים לא יודעים עליו, כדאי שידעו שיש פה רגישות ולב חם. ומירה, שלא סתם איתך, כמה שנים אתם ביחד?
1: 40, למעלה מ-45 שנים.
0: היא סבלה אותך 45 שנים, ויש לה סיבה טובה.

0: מאוד עצוב. אתה
1: זה שיר... אני אספר לך את הסיפור של השיר הזה. לכל אחד מאיתנו הייתה אהבה ב-16, או לרבים מאיתנו. ויצא לי לפגוש מישהי שהייתה אהבה ראשונה שלי בן 16. ואז, אתה יודע, לפעמים מחזירים אותך אחורנית, למרות שאתה ממש לא שם כבר. ואז החלטתי שאני שר את השיר הזה, ואז הרבה מאוד שאלו אותי, אחרי שיצא הדיסק, תגיד, אתה מדבר על עצמך? אמרתי, לכל אחד...
0: זה מדבר על עצמו.
1: זה מדבר עליו.
0: נכון.
1: ושאלת אותי אם אני שר בלדינו.
0: לא, שאלתי אם אתה מדבר לדינו.
1: אני מדבר לדינו.
0: אז אנחנו יכולים למכור את כל החבר'ה פה.
1: ללא ספק. והקלטתי את השיר ששאלת אותי, שאלתי אם אני מדבר, אז כן. את אברה טו פוארטה סרדה.
0: אברה טו את שמכם לעברית.
1: טוב, בוא נמשיך איתך. לא זנחת את האירוויזיון, ומתוך כל השירים שכתבת, אני רוצה לשאול אותך. אתה יודע, זה נורא קשה לפעמים. אני שאלתי את יורם גאון, כשקלטתי אותו, כשעשינו את התוכנית איתו, יש איזשהו שיר שאתה נורא אוהב. שאלתי אותך כבר, אמרת לי את השיר האחרון תמיד. הוא אמר, כולם היו בניי. את הכל אני אוהב. אבל מהאירוויזיון, מה אתה חושב היה גולת הכותרת שלך?
0: נשמע, אין ספק שהללויה הוא עדיין... אני יכול להגיד לך, תכף נדבר על זה, כשהייתי קונסול תרבות בלוס אנג'לס, בין 2000 ל-2004. ואז היה לי תעודת דיפלומט של משרד החוץ.
1: כן.
0: כי זה אמור לפתוח לך דלתות. עצם העובדה שאנשים ידעו שכתבתי את הללויה, פתח לי הרבה יותר דלתות מאשר תעודת הדיפלומט שלי. זה מזמן כבר לא שלי. זה של כל העולם, ואין לי מושג למה... איך כתבתי את השיר הזה? זה שיר קטן פשוט, שבואו לא ניקח גם את הכוח של שמרית אור שכתבה את המילים. הללויה זאת מילה שהיא המצאה. אין מילה כזאת כל כך חזקה כמו הללויה.
1: היית קונסול מאוד פעיל. עשית הרבה מאוד דברים. והתפקיד של דיפלומט הוא לא קל. הוא לא קל. אני כדוע לך, אני הקונסול של סירה לאון ונאורו בארץ. ואיך היה אז להסביר את ישראל בהשוואה להיום?
0: אז ככה, קודם כל נפלנו שם בתקופת האינתיפאדה השנייה, כשהתחילה בשנת 2000. ממש התחילה האינתיפאדה השנייה, וכל יום ראו בלוס אנג'לס טיימס תמונה של... ילד פלסטיני מול טנק ישראלי, וזה עורר אנטיגוניזם גדול. אני מתאר לעצמי שגם עכשיו הם רואים תמונות שאנחנו לא רואים פה. ועצם זה שאני באתי, אנשים ידעו שאני לא ממשרד החוץ, אני לא דיפלומט. כשאני ניסיתי להסביר את ישראל ולתמור, להביא את הבשורה של ישראל, האמינו לי כי אני אומן. לא חשבו שיש לי, אני מתקלם איזה משהו שמישהו אמר לי. וסיפרתי לך, גם העובדה שכתבתי את הללויה עזרה לי מאוד. אני יכול לספר לך כמה דברים קטנים. למשל, הקונסול שלנו לא הצליח לקבל שום פגישה, כי יש שם שלוש קהילות גדולות מאוד בלוס אנג'לס. הקהילה היספנית, הקהילה השחורה והקהילה הקוריאנית. ועם שלושתם ניסינו ליצור קשרים בכדי לדחוף את ישראל. אף אחד לא ענה לנו. ואז החלטתי לעשות מעשה. סיפרתי לך שהכרתי אישה בשם הלן בלום, שהיא היחידה שפיסלה את בן גוריון, הייתה פסלת, היא ישבה איתו שלושה ימים בשדה בוקר, וכל חמש דקות פולה הייתה נכנסת לראות אם משהו קורה שם, רוצים מים, רוצים זה. והיא הייתה אישה, הלן בלום הייתה אישה מאוד מאוד חזקה בארגון של איפאק, שהשדולה של היהודים בארצות הברית. וקראתי לה לפגישה ואמרתי לה, תשמעי הלן, אנחנו במצור, אני חייב שתעזרי לנו. אנחנו מול הקהילה הספנית לא מצליחים ליצור קשר. מה את יכולה לעזור לי? אמרתי לה שהקונסול שלנו מנסה ליצור קשר עם מוליך דעת קהל רציני מאוד בשם מוקטזומה אספרצה. שהוא מפיק סרטים גדול מאוד, כמו ספילברג, הוא עשה סרטים גטיסברג, סלינה, עשה סרטים גדולים. היא אמרה, אני לא מצליחים לקבוע איתו פגישה, לקבל איתו פגישה. היא הרימה את הטלפון, היא אמרה, מוקטי, קרא לו בשם חיבה, אתה בעוד שעה רואה את הנספח תרבות שלה, אל תתווכח איתי. והיא קבעה לי את הפגישה, ופעם ראשונה שהצלחנו להיכנס אליו, ואז הוא אמר, שאלתי אותו, מה אתה רוצה, מה אתה יכול לעשות כדי שתפתח מערכת יחסים איתנו? הוא אמר, אני אוהב את הגישה שלך, אתם היהודים, הוא אמר, הצביע עליי, מחזיקים את כל תעשיית הקולנוע, ולא נותנים דריסת רגל לקולנונים ההספנים הצעירים. אם אתה יכול לעשות משהו בעניין, אני שלך. באותו מעמד צלצלתי לארנון מילצ'ן, אמרתי לו, ארנון, זה חובה, אתה חייב לעזור לנו. הוא הקים סימפוזיון של 3 ימים בין אומנים במאים, שחקנים אמריקאים והשחקנים שלהם, ומאז הדרך נפתחה לנו. עוד סיפור קטן, הקהילה שחורה, היה להם כומר אחד שנקרא פסטר מרף. הוא היה מעל לכולם, והוא שוב, הוא לא גילה שום כוונה להיפגש אותנו. ואני חשבתי, מה לעשות כדי לשבור את המצור הזה? שמעתי שלהקת מורן מגיעה ללוס אנג'לס. צלצלתי לנומי פרן, שחברה שלי, אמרתי, נומי, את משאירה לי יום אחד פנוי. הלכתי, מצאתי מקלת של ילדים בכנסייה אחת גדולה, חיברתי בין שתי המקלות, הבאתי את הטלוויזיה לשם, וצילמו, וזה אפסה, מאותו יום הפסטר מרף הזה היה ידיד אישי שלנו. זהו, לקחתי את התפקיד מאוד ברצינות, אני חושב שעשיתי, וזה שלא באתי מתוך דיפלומטיה, עזר לי מאוד, כי אנשים ידעו שאני אומן ולא דיפלומט.

0: ב-15 ליולי אתה חוגג 80.
1: אתה, דוד, אתה אומר את השם, את המספר הזה, ואני לא מאמין. אני מרגיש בין 25. אחת הסיבות היא שאני ממשיך לעבוד עם אנשים צעירים, ומדבר איתם בשפה אחת, ואני מרגיש תודה לאל טוב, ואני מתנפל על החיים.
0: ואני נורא שמח לשמוע את זה, כי הרבה מאוד אנשים שמאזינים לך, ולא מכירים אותך, עדיין מעריצים אותך.
2: וואו.
0: כל כך הרבה שנים, עשרות שנים של עשייה, ואני לא יכול שלא לשאול אותך את השאלה, יש משהו שהיית רוצה לעשות ולא עשית? יש משהו שאתה אולי מתחרט עליו?
1: קודם כל, על העניין של המתחרט, אני מתוך תובנה ברורה של מה שעשיתי כבר, ואני מתחרט עליו, זה לא יעזור אם אני אתחרט. זה כבר היה. אם משהו אני יכול לשנות עכשיו ולא עשיתי, אז אני יכול לכעוס על עצמי. משהו שלא עשיתי... לא כתבתי שיר, אחד הדברים שכואב לי עד היום שלא הספקתי לעבוד עם אריק איינשטיין. איכשהו דרכינו לא נפגשו, והכרנו אחד את השני טוב, והופענו ביחד וזה, ואיכשהו לא, איכשהו לא יהיה, דרכינו המקצועיות לא נפגשו. אבל נסעתי לחול פתאום, וראיתי דיסק שילדים, איינשטיין ואושרת מחוברים. חיברו את השירים של שירי הילדים שלו ושירי הילדים, אז ככה אני, יש לי הרגשה שעבדתי איתו. הוא היה איש מדהים, לא רק כאומן, היה איש מדהים כאדם.
0: מישהו מהאומנים הצעירים שאתה רוצה עדיין לעבוד איתו, שאתה רואה שהוא מתחבר אליך או אתה אליו?
1: אני אומר לך שהארץ הזאת משופעת בכישרון, כמות כישרון מטורפת, גם בקטע של הכתיבה והיצירה, וגם בקטע של הביצוע, רק מה, תעשיית המוזיקה שינתה את פניה לחלוטין, ואנשים אין להם זמן לבנות את עצמם. הם חייבים להוכיח את עצמם עכשיו ומיד, אחרת יש סמר שמחכים בתור. זה נורא והיום, הייתה לנו הזכות... כשאנחנו התחלנו בשנות ה-70, לעבוד, להתפתח לאט לאט, כי לא היו כל האמצעים המודרניים היו, וכל היית צריך להוציא סינגל לרדיו, מהיום שחתכת את התקליט, עד שזה הגיע לרדיו בערך חודש שעבר. היום אתה ברגע עושה מיקס וצ'יק זה באוויר. והדברים האלה מאלצים אותם לא לעשות דברים עד הסוף. הם חייבים לעשות שלגרי, מה שנקרא, עכשיו ומיד למכור. אחרת אם הם לא מוכרים, וזה חבל, יש כישרונות. אני שמעתי בחורה אחת שאני מאוד אוהב, שקוראים לה ג'ן בורדו. זה לא שמה האמיתי, זה שם המקצועי שלה. בחורה יוצרת, יש לה את האיכות של ג'וני מיטשל, ממש. ויש עוד המון. אני לא מדבר על רוני דלומי ואחרות כאלה שהן כבר מבוססות, אבל יש חבר'ה צעירים, גם ה... למשל, חנן בן ארי, הוא יוצר וזמר נפלא, אני ממש אוהב את מה שהוא עושה. יש כל כך הרבה איש העירי בו. אנשים שכותבים, אמיר בן עיון כבר, מזמן כבר אני מעריץ אותו, אוהב אותו מאוד. יש פה כמות מטורפת של כישרון, שהסינתזה של העדות יוצרת פה מוזיקה. למשל, גלי יתרי, אתה לוקח למשל. גלי, היא באה מבית תימני. היא בילתה 5 או 6 שנים בניו יורק, היא עבדה כדיילת. הסינתוז הזה בין המוזיקה המערבית למוזיקה התימנית, הביאה אותה לשיר בצורה שאף אחד לא שר קודם. ועשיתי את התקליט הבינלאומי איתה, וזה נפלא. זה חבל לי מאוד שהיוצרים הצעירים לא מצליחים להשיג, להביא את עצמם כמו שצריך.
0: עשית לאחרונה משהו עם יורם גאון.
1: כן.
0: חברי, ידידי, ואחד הזמרים הכי אהובים עליי.
1: איש מופלא באמת, לא יאומן. ראיתי אותו בקונצרט בחל התרבות לפני חודש. עומד האיש הזה בין 84 או 80 ומשהו כזה, נכון? גילו. עומד על הבמה שעתיים במלוא עונו, ושר, הוא יורם שר עכשיו יותר טוב מאי פעם. אני אומר לך, אני משתאה. הקול שלו משתבח עם השנים, זה לא יאומן. וטלמה אליגון כתבה שיר על פי הפסוק אורי אורי ישראל למען החבר'ה שלנו, המפונים בעיקר, כל החבר'ה שבדרום. והלחנתי את זה, ויורם הסכים לשיר את זה, והוא עשה עבודה פשוט, ברגע שהוא שר, הוספתי לו גם מקהלה של אנשים, לא זמרים, אנשים שבאו לאולפן, שחלקם מהם מפונים, ועשינו קליפ הזה יפה, וגם הקלטתי שיר שנקרא, אנחנו כאן חיים, שכתב יואב גיני, ומשתתפים בו ססי קשת, ודנתן דטנר, ומירי אלוני, ועדי כהן, ואבי טולדנו, ומקהלת מורן, שזה גם רצוי להשמיע את זה. הוא לא קיבל מספיק. אנחנו כאן חיים, זה סטייטמנט חזק מאוד.
2: בשבעה באוקטובר הכל השתנה פה. כולנו השתננו. השבר גדול מנסור, עיניים שיבשו מדמעות, הנשמה שאינה יודעת את נפשה, אבל אין לנו ברירה. ניקח נשימה עמוקה ונכריז בכל, אנחנו כאן חיים.
3: בדור ראשון נלחשת התקווה מתוך חלום, החושך בסופו להתבהר. כל צלקות הזמן

0: מרטיט.
1: יורם פשוט מוסיף, בא עם עם האיכות שלו, אין מה לעשות.
0: ואנחנו נשמע עוד שיר אחד ברשותך, גם מהאחרונים שלך. לא הייתי שם בשבילך. שיר של אב שקול.
1: כן, פנה אליי אופר מנלוביץ' שבנו נפל בסג'איה במבצע צוק איתן. והוא עושה כל מה שביכולתו, והוא כתב שיר מרטיט. הוא אמר, כשהייתי בשבילך, כשהיית, לא הלכת, כשהלכת בצעדיך הראשונים, הייתי בשבילך כשהלכת לטיול הראשון בבית ספר, הייתי בשבילך כשהלכת לצבא, רק בסג'איה, ברגע שהייתי, הכי חשוב, לא הייתי שם בשבילך. זה כל כך מצא חן בעיניי, מצא חן בעיניי, זה לא הרטיט אותי כל כך, שכתבתי את זה, ואריק סינה ישר את זה נפלא.

sie itzira sobo stein ivu votranaya betochsal kalbe khamas mikhot merabdot malakat shochen beinayim bokot zugurim tzirim mevasrim al baya zorek mabat bamara bodek hakol kashura וכל בום שבדרך מסית את המכונית, כל במפר זוכר

אישה, כוס מים לאימא, בלילות בלי שינה, כל המשק דאג, אימהות מבקות, שלא יצטנן, הלבישו כמה שכבות, במיעוט התהלכת, וגם בריצה, ריפדנו בבית, כל שפיץ, כל פינה.

מסעות חברים. תמיד הייתי איתך בטיולים שנתיים. כשבגרת לנער בן גבולים יש שיחות, אתה ששאלת אני נתתי את זאת.

0: שלום לאופר ליאוז מנדלוביץ'.
1: שלום.
0: אתה אביו של עוז מנדלוביץ', לוחם סרט גולני מנופלי מלחמת צוק איתן. כתבת את השיר "לא הייתי שם בשבילך". קובי אושרת קיבל את השיר, הלחין אותו, ואריק סיני מבצע. ספר לי בבקשה על נסיבות כתיבת השיר, ואיך הגעת לקובי כדי שילחין אותו.
1: אז כך, עוזי נהרג ב-20 ליולי 2014, הוא היה מגיס בסיירת גולני, ותוך כדי כניסה לחדר בשכונת סג'איה, חטף צרור ממחבל ונהרג במקום. עוזי היה כנר, אבל הוא היה גם מגיסט, ואני לאורך השנים הלכתי עם תחושה קשה של איך לא הייתי בשביל עוזי בלילה הכי קשה בחייו, כי איפה לא הייתי בשבילו? מהרגע שהוא נולד, אני מלווה אותו בכל מקום, אני ריפקנו את השפיצים בסלון כשהוא התחיל ללכת כדי שהוא לא יחטוף מכה בראש. בטיולים השלטיים ליוויתי אותו, אפילו במסע הקומיקה הלכתי את כל המסע איתו, הייתי בשבילו בכל צומת. איך לא הייתי עבורו בסג'איה? ואת הזעקה הזאת העברתי למילים לשיר "לא הייתי שם בשבילך", וחשבתי למי לפנות כדי להלחין את השיר הזה. עכשיו, קובי אושרת מלווה אותנו, המשפחות השכולות, כבר מספר שנים דרך עמותת אור למשפחות. יש לנו הרכב מוזיקלי, חבורת זמר של הורים שכולים, וזה היה ברור שאני אפנה לקובי, ושלחתי לקובי את המילים, ותוך יום, יום וחצי כבר היה לחן מדהים, הוא אמר לי, אופר, זאת תהיה הפתעה, זה לא יהיה סתם, ובהחלט, הבתים מאוד שמחים, כי החיים שלנו היו מאוד שמחים, של עוזי.

0: כמובן קובי אושרת שהלחין אותו, גם ביקש אותו בסוף התוכנית, וזה אחד השירים באמת המצמרים, כתבת עוד שירים, ואני רוצה להגיד לך באמת, כל הכבוד לבן המתוק שלך, שלא היה לנו את הכבוד להכיר אותו, וכל הכבוד לך על זה שלקחת יוזמה וכתבת שיר, אתה רוצה להקדיש אותו חוץ מלבן שלך? אז,
1: אני רוצה לומר שכל כתיבה של שיר או אירוע הנצחה והוא משפחות שכולות, זה ממש יתד שניתן להיאחז בו, יתד לחיים. אחרת אנחנו, אם אנחנו לא נעשה עם הרגליים, כמו שחקן כדור מים, אנחנו נצלול. אני רוצה לאחל לקובי, האהוב ליבי, היקר, העדין והרגיש, מזל טוב ליום הולדת ה-80, גבורות, שמח, ולעוד הרבה שנים של יצירה ועבודה משותפת עם חבורת הזמר אור למשפחות של ההורים השכולים.
0: ואני ברשותך אקדיש את השיר הזה שלך גם למשפחות השכולות מהמלחמה שעדיין מתקיימת, וגם למשפחות החטופים שישובו במהרה. אני רוצה להודות לך, ושיהיה לך כל טוב.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: ואני חושב שאין טוב מהשיר הזה כדי לסיים את התוכנית, ומכאן נשלח את הברכות שלנו למשפחות החטופים.
2: אמן.
0: ולחטופים שיחזרו לכאן במהרה.
2: אמן ואמן ואמן.
0: תודה קובי.
2: תודה לכם דוד.
0: קובי אושרת.
2: תודה להילל ותודה לך כל הצוות של רדיו שהוא נפלא.
0: אני דוד בן בסט. שבת שלום והאזנה נעימה.
2: שבת שלום.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: כאן איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיבוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM, רדיוס. רדיוס. מוזיקה זה הכל. חג שבועות שמח, מרדיוס 100 FM.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין, ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: את הרי פצצה גם באוויר.

סתם לשאוב מעל דליים של מרחבים. אימאלה שלי, כל כך הרבה שמיים, לוקסוס שכזה של טל וכוכבים. מה איתך תגידי, כמה זמן את מתלבשת? מה חשוב הבגד, העיקר מה שבפנים? עוד מעט והשכונה כולה תהיה חרשת מן הצפצופים שלי, אך מה הם מבינים? כל הברומטרים בנשמה עולים למאה, כל התזמורות בלב נותנות הערב פיס. בואי ונזוז מכאן, כי כבר אני שומע איך אביך עם דלי ביד פותח את הטריס. קיץ על העיר ואל נתן הסיני, מישהו הרי מוכרח כאן לאהוב. בואי ונרקוד לקצב החמסינים, טנגו שידליק את פנסי הרחוב. איך לוהט מעל

כל יוני הלב לשובחים שוות. איך מבנק הדם במזומנים של שקט, מישהו נפלא מחזיר לנו חובות.

0: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.

0: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קורא לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו. לשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש? שלא ייפול עליי, שלא ייפול עליי.

קסנר בסט שישי. Dance with me.

איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצ"ש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

בלילה שקט כשליבך לליבי קרוב נזכר איך צעדנו בנתיב ולטוב